0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vred kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Trygva sånn? Sang jeg. Ja, fælt meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, ja. Så var det et av seg jinten da, sa han. Jan kan jo synge! Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorn. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg var... Uff, datta, ja, ofte jeg og nei, og prøvde oss ikke å få vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte oss ikke å få vridt meg unna. Gredde ikke. Så da måtte jeg stille. Men da søren jeg skulle synge. Jeg kunne å synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og dem hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, men... Ja, ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjøre her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebad for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Hva hakk i platen? Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platthuset. Ja.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Hvis du med I et lag eller en forening på Toten, kjenner du kanskje allerede til oppslagstavla vår. Der formidler vi informasjon om ting som skjer rundt omkring I lokalmiljø. På totenradion.no kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Totenradion, lokalradion for hele Toten.

Her på Totenradioen liker vi å blande gammelt og nytt. Derfor kan du få en skikkelig klassiker I denne øyeblikket, og en langt nyere favoritt I det neste. Det den gode Totenradio-miksen det, og akkurat nå så hører du på den I Totenkvelden.

kanskje har du radioen på hjemme, kanskje sitter du I bilen, eller kanskje du fortsatt på jobb. Uansett hvor du befinner deg, det Totenkvelden du har på øret akkurat nå. Her får du den kjente Toten-radiomiksen med gammelt og nytt. God musikk passer jo egentlig overalt.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære er Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som er på Toten og Raufoss i sommer, så er det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at er man på besøk i Toten og Gjøvik-området, så er et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis vi skal gå litt i detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi er et anlegg der du i prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning. Vi har helt nyepussede dusjer i garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det er litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier er det vel at det er veldig populært for?
3: Det er veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det er klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Even for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så er det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her er det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det er alt for enhver smak.
2: Hvor er det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det er rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da er det en liten spasertur på 5 minutter, så er man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badelandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger, så det är noe för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og er det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.